0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Min radio. Mitt navn Timbuktu.

0: Ja, hei da, Male Sami. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykka, veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg de siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting etter det. Så nei, det å stå her med en tittel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen og vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom. Så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså det, så du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Det deal det. Dere kommer tilbake ekstra noen ganger. Dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonk.
1: Jeg så tom i hodet nå at jeg tror jo dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så... Jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper. Det har det vært. Men den er bare krevende, ja.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Musikken du liker, Radio 3.

0: Dette er Radio 3.
1: Would you take

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem. 3

0: Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Musikken du liker, 3.

Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på

Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: episode. Kom igjen, nu kör vi. Endelig det duka förslaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar. 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement. Og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt. Det cupgull, men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale. Og vi viser en sterk moral. Og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger. Så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I bena til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tap, står for tur. Bodeglimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Asmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00. Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dette er Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Radio 3, 25 år.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: Hva heter Marle Sami? Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn. Og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der. Men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen. Og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher. Spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her. Så var det en alle gode ting tre. Så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen og vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg spillergruppe som tar steg trenere som villige til å utvikle seg og så det bare spinnvill story
0: og for en cupfinale også for din del altså det så du har kåret et banens beste du har sprengs og krampet tale der til slutt da, og, altså hvordan vil du oppsummere deg som kort de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull
1: nei vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut, så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og

0: som havner da på midten, så, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og, og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og, ja. Så det utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg utrolig stolt
1: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå, det jo en viktig kamp som kommer om en uke og kjenner jeg dere så tar dere det rolig men det må jo være lov å kose seg litt i kveld
0: Ja da, vi skal kose oss i kveld heldigvis så er det en uke til match så det, det, det blir spennende altså, det utrolig moro
1: Gratulerer med Cup Gull, Haitan
0: Tusen takk
2: Det

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Radio 3, vi spiller dagens

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
5: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: Madame G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bode, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodeglimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Heia du på Bodeglimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: episode. Kom igjen, nu kör vi. Endelig det duka forslaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Bodø-bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Radio 3 25 år
4: Alle tankene som vi har Alle spørsmål, alle

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: FFF 104,9. Du hører på Radio 3.

0: Hva heter Marle Sami? Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom. Så på 1,5 år så har jeg sett liksom, en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og, så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: Fun, mis du Drängo.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodeglimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Asmyra peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

vi slår följande sten. Travar under motorn, vi släpper.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Jeg er det, jeg Norge
1: Radio Nord-Norge
2: OMG, der gikk jo jackpotten
3: Jo, det var jo jeg som skulle ha den
4: Spill Radio Bingo du også Radio Bingo på Radio 3 Hver mandag klokka 21
5: Heia du på Bodø Glimt Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Saga.

0: Ja, nu kommer Kjetil Kunstner. Gratulerer så mye.
1: Takk til samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men
3: voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden? Ja,
1: jeg tror jeg, altså det jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han jo et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det jo ikke bare, for å si det sånn, det sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det klart at det krevende.
3: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg stort.
2: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere er klare da?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke er så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro det her, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
3: Du dere har sett 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø-Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
1: Vi vet at dere er straffekonkene.
3: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelse, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelse var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne stavre deg bort til...
3: Han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
3: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det for å si det sånn, det var altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
3: Ja, utvilsomt.
1: Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også, jeg har aldri vært så nærmt å score i cupfinalen så jeg var der.
2: Men jeg synes dere startet kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
1: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter, altså vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
3: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
1: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.

0: Dubbel Dekk Hotel. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
3: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Du hører på, Radio P.
3: Trenger jeg å tåle en dumb game. En dumb

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi din radio.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodeglimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
3: Vi er Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3. TNS Gallup

0: 5G. Tady Kjuljak Potten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Bodeglimt-kvinner vart opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø/Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø/Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
3: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Dette Radio 3.
5: Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral. Og vi har vært I den situasjonen mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I bena til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
3: Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: ut av Malle Sami. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykka, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg de siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting etter det, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså det, så du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså hvordan vil du oppsummere deg sånn kort da, de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og, ja. Så det utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis, så det en uke til match, så det blir spennende altså. Det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: Pro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Bodøs.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: 25 år med musikken du liker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio

0: nå kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så
1: mye. Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det, har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det er Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så er det viktig, det er noe også med den, den, det laget vi er, og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har jo sånn ordtatt noe, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden? Ja,
1: jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
3: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det er å dra kamper i vårt favør og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere er klare da?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre er ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro det her, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
3: Dere setter 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunen hittil i år, og at det, straffet til Bodø-Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
1: Vi vet at dere er straffekonkene.
3: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelse, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelse var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne stavre deg bort til...
3: Han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
3: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det for å si det sånn, det var altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så og det Men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
3: Ja,
1: utvilsomt. Jeg var med han i hele Heddingen i, på den skåringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å skåre i køffinalen som jeg var der.
2: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
1: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså, vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en, men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
3: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurrensen.
1: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært, men denne var krevende, ja.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Dette er

kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. 3 I

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelassanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasshandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der, og holde rundt lagkameratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den avgjørende straffa der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den
1: tiden. Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

Bodø-Glimt-kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

Vi Øspø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Øspø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: høyt om alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn. Og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der. Men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen. Og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher. Spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her. Så var det en alle gode ting tre. Så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen og vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg spillergruppe som tar steg trenere som villige til å utvikle seg og så det bare spinnvill story
0: og for en cupfinal også for din del altså det så du har kåret et banens beste du har sprengs og krampet tale der til slutt da, og, altså hvordan vil du oppsummere deg som kort de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull
1: nei vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut, så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og, ja. Så det utrolig moro å bli kåret til banens beste utrolig stolt
0: Og så hvordan blir kvelden nå da nå, det jo en viktig kamp som kommer om en uke og kjenner jeg dere så tar dere det rolig men det må jo være lov å kose seg litt I kveld
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så det en uke til match så det blir spennende, altså. Det utrolig moro
0: Gratulerer med Cup Gull, Haitan
1: Tusen takk

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Tjenestegallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette er Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Musikken du liker, Radio 3. Hva det som?

Du, nytt vindu. På Byggtorget, tub, tre lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget tub, tre lasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: road.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Variert, lokalt og din Radio 3.

0: Vi i Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Du hører på

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.